Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

Dragi ascultători, astăzi vă vom prezenta un preparat culinar al cărui origine, potrivit tradiției, datează dinainte de era noastră. Această delicatesă care și-a păstrat caracterul autentic până în zilele noastre a reușit să se adapteze ritmului alert al lumii moderne. În cadrul emisiunii noastre ne propunem să vă prezentăm preparatele culinare turcești, rapide, dar la fel de savuroase. În meniul de astăzi,

Köfte. În primul rând am dorit să vorbim despre ce este de fapt cei köfte. Totuși trebuie să facem distincție aici, preparatul cei köfte tradițional cu carne și cei köfte fără carne, pe care îl putem considera o delicatesă de stradă. Când vine vorba de cei köfte cu carne, primul lucru care ne vine în minte este provincia Șanlăurfa, care este de asemenea patria ardeiului iute turcesc numit isot, ingredientul indispensabil al cei köfte. Cei köfte fără carne însă este asociat cu provincia Adıyaman. Oficiul turc de brevete și mărci a înregistrat în anul 2009 cei köfte cu carne pe numele provinciei Şanlıurfa, iar în 2018 cei köfte fără carne pe numele provinciei Adıyaman. Pe lângă aceasta, preparatul nu lipsește nici de pe mesele din multe dintre provinciile noastre, precum Adana, Gaziantep și Diyarbakır. Pe scurt, putem spune că adevărata patrie a cei köfte este sud-estul Anatoliei. Din punct de vedere etimologic, cuvântul cei provine din cuvântul yig, din turca veche, și înseamnă nepreparat crud. Köfte, pe de altă parte, provine din cuvântul persan kufte și înseamnă bătut, zdrobit. Chiar și combinarea acestor cuvinte oferă o idee generală despre cei köfte. În sensul tradițional, prepararea cei köfte necesită destul de mult efort. Bulgurul, isotul, carne tocată, pasta de roșii, ceapa, pătrunjelul și diverse condimente sunt puse într-o tavă rotundă cu suprafața striată. Toate ingredientele sunt frământate cu grijă, fără a fi supuse vreunui tratament termic extern. Da, ați auzit bine, cei köfte nu se gătește. Totuși se frământă atât de intens încât datorită căldurii mâinilor care frământă compoziția și a suprafeței striate a tăvei capătă o consistență ca și cum ar fi fost gătit. De aceea, faptul că tava este striată este foarte important. După ce procesul de frământare este finalizat și se obține consistența potrivită, se modelează cu mâna. Se ia o mână de aluat și se strânge ușor în pumn. Se dă o formă subțire și lungă de chifteluță pe care se văd amprentele degetelor. Aceasta este forma cea mai cunoscută, dar poate varia de la o regiune la alta. Se poate servi cu frunze de salată sau cu pâine la vaș proaspătă. Desigur, pentru un rezultat bun sunt necesare mâini pricepute și ingrediente de calitate. Cei köfte cu carne nu trebuie lăsate mai mult de o zi, dar fiți siguri, de obicei nu rămâne nimic. Cei köfte cu carne se consumă de obicei ca aperitiv și se prepară pentru a crește pofta de mâncare. Scopul nu este de a sătura. Se consumă în cadrul serilor tradiționale sau în familie și în timp a devenit un simbol al unității, al distracției și al conversației. Acest lucru se poate observa și în timpul preparării. Un grup de oameni se adună, unul dintre ei se așează în genunchi pe o pânză întinsă pe jos și începe să frământe cei köfte. Frământă ingredientele din tavă folosindu-se de propria greutate corporală. Cineva care stă alături ajută, adaugă apă în aluat când este nevoie, șterge sudoarea de pe frunte sau dă apă. Ceilalți stau la vorbă și așteaptă cu nerăbdare cei köfte. Deoarece necesită un proces îndelungat de frământare și trebuie consumate în scurt timp, comercializarea cei köfte cu carne a fost interzisă de către Ministerul Sănătății din Turcia în anul 2001. Din acest motiv, în prezent sunt consumate mai mult în mediul casnic. Acum vine rândul cei köfte fără carne, pe care le-am putea numi delicatese de stradă. Le-am putea numi și cei köfte de nouă generație. După cum sugerează și numele, aluatul nu conține carne. În locul cărnii se folosește exclusiv bulgur. Preparatul se poate cumpăra sub formă de rulouri învelite în lipie sau în porții. Adevărați iubitori de cei köfte pot prefera varianta cu carne, însă cei köfte fără carne au și ele avantaje importante. Ca delicatese de stradă sunt mai ieftine, mai accesibile și au un gust destul de apropiat de original.
De asemenea, datorită variantei vegetariene, tradiția cei chefte rămâne vie, fiind consumate cu tot mai multă plăcere și în afara Turciei. Și la final am dorit să vă povestim istoria apariției acestui preparat. Conform legendei, acum aproximativ 4.000 de ani, regele Nimrod, care domnea în sud-estul Anatoliei, a hotărât să-l arde pe profetul Avram pentru că acesta credea într-un singur Dumnezeu. Prin ordinul dat poporului său, el a adunat toți copacii și lemnele din regat într-o piață mare. În case nu mai rămăsese

0: de lemne pentru gătit și a fost interzisă aprinderea focului. În acele zile, un vânător, neștiind ce se întâmplă, a adus acasă animalul pe care îl vânase. Deoarece era interzis să se aprindă focul, soția vânătorului a zdrobit carne cu o piatră până aceasta devenise foarte fină. A adăugat bulgur, ardei și sare și a frământat-o. Potrivit legendei, cei chiofte au fost preparate pentru prima dată de acest vânător și familia sa și au ajuns până în zilele noastre din perioada lui Avram. Nu știm dacă istoria este adevărată, dar este cert că atât cei chiofte cu carne, cât și cele fără carne, sunt foarte gustoase. Dacă vă veți afla vreodată în Turchia, vă recomandăm neapărat să le încercați. Să vă urăm poftă bună dinainte ca să se împlinească!
1: Gusturile străzii.

Sfârșitul cartelurilor, noua arhitectură a industriei auto și replicile geopolitice. Bun venit la o nouă ediție a misiunii Agenda Geoeconomică a postului Vocea Turchie, spațiul în care analizăm strategiile din spatele cifrelor și noua direcție a economiei globale. Astăzi analizăm modul în care nu doar benzile de producție ale fabricilor, ci și materiile prime critice care le alimentează, microcipurile și tehnologiile de baterii s-au transformat într-o nouă tablă de șah în geoeconomia globală. Industria auto nu mai este doar o minune a ingineriei mecanice. Ea a devenit un standard în căutarea suveranității economice și tehnologice a statelor, precum și o clasă de active strategice care ascunde cele mai sensibile linii de fractură din comerțul global. Săptămâna aceasta vom descifra împreună impactul geoeconomic al marii transformări din industria auto și codurile noi arhitecturi a lanțurilor de aprovizionare. Stimați ascultători, în timp ce lumea auto încearcă să-și vindece rănile lăsate de pandemie și de tensiunile geopolitice care au urmat, pe scenă a apărut o provocare majoră care zguduie producția din temelii, blocajele structurale din lanțurile de aprovizionare. Dacă în trecut valoarea unui vehicul era dictată de capacitatea cilindrică a motorului și de calitatea sa mecanică, astăzi vorbim practic despre computere pe roți. Software-ul, senzorii și în special microchipurile semiconductoare au devenit noua inima automobilului. Slăbite financiar de pandemie și de blocajele logistice, rețelele de aprovizionare au fost atrase rând pe rând în vârtejul crizelor globale. Cum s-a ajuns la dimensiunile actuale ale acestui nou climat de investiții și producție și ce fel de vulnerabilități ascunde el? Cifrele și evoluțiile recente sunt de-a dreptul frapante. Marii producători, care în trecut își reduceau la zero costurile de stocare prin filosofia de producție just in time, exact la timp, s-au văzut obligați să oprească producția timp de săptămâni întregi din cauza ruperii unei singure zale din lanț. O analiză a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare ale industriei autoglobale evidențiază în primul rând deficitul de semiconductori acutizat de digitalizarea rapidă a vehiculelor. Întreruperea livrărilor de chipuri dependente de centre unice de producție din Taiwan și Coreea de Sud a generat pierderi de miliarde de dolari la nivel mondial. În plus, problemele de logistică și de siguranță a coridoarelor comerciale declanșate de tensiunile din Canalul Suez și de perturbările de pe rutele maritime au dublat perioadele de livrare a pieselor, dând peste cap calendarele de lucru ale fabricilor. Pe de altă parte, ne confruntăm cu fenomenul de naționalism al materiilor prime, aplicat asupra metalelor esențiale pentru tranziția către vehiculele electrice, precum litiul, cobaltul și nichelul. Aceste restricții globale îi forțează pe producători să se lanseze într-o căutare acerbă de noi surse de aprovizionare. Dacă odinioară controlul și proprietatea asupra acestei industrii se aflau în mâinile unor centre tradiționale precum Detroit, Stuttgart sau Tokyo, astăzi asistăm la o mutație geografică și structurală. Acest nou ecosistem ghidat de elitele globale și de giganții tehnologici se află în centrul unei lupte de influență de proporții, care se extinde de la cluburile de fotbal până la rețelele energetice. Cel mai puternic actor în centrul de greutate geoeconomic în această nouă eră este reprezentat de capitalul asiatic și în mod special de monopolul Chinei asupra materiei.

0: Prime. Așa cum am subliniat adesea, în agenda geoeconomică, statele care doresc să-și transforme bogăția resurselor naturale și forța de producție tehnologică în zone de influență globală folosesc tranziția verde ca pe o fortăreață diplomatică. În producția de baterii, piesa cea mai costisitoare a unui vehicul electric, China controlează aproape întregul lanț, de la rafinarea materiilor prime până la fabricarea celulelor de baterie. Însă, această medalie are și o fațetă întunecată. Confruntate cu riscul de a-și pierde poziția de lider industrial, statele occidentale au început să ridice ziduri protecționiste. Cel mai elocvent exemplu în acest sens îl reprezintă legea privind reducerea inflației din Statele Unite, care include pachete de subvenții de miliarde de dolari, precum și decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice importate din China. Asistăm, la fel ca și în cazul conceptelor de inteligență artificială suverană sau investiții suverane în fotbal, la o ieră a suveranității asupra bateriilor și securității aprovizionării. Statele nu mai doresc să controleze doar granițele sau coridoarele energetice, ci și infrastructura de transport, care reprezintă însuși artera principală a culturii populare globale și a vieții de zi cu zi. Această dorință de control și valul de protecționism nu se limitează la axa Pacificului. Observăm mișcări geoeconomice extrem de interesante și tendințe de regionalizare chiar în interiorul Europei. Logica globalizării clasice de a produce în cel mai ieftin loc este înlocuită acum de abordări de tip friendshoring, aprovizionare din țări partenere sau aliate, sau nearshoring, aprovizionare din vecinătatea geografică. Companiile își mută lanțurile de aprovizionare în regiuni mai apropiate din punct de vedere geografic și mai sigură din punct de vedere politic. Industria autoglobală trece de la un model logistic axat strict pe eficiență și costuri, la un nou model geoeconomic concentrat pe securitate și reziliență. Totuși, această expansiune masivă și rapidă aduce cu sine riscuri financiare și structurale majore. Autoritățile de reglementare și producătorii care timp de decenii au acționat pe baza principiilor pieței libere și ale liberului schimb se confruntă acum cu consecințele creșterilor necontrolate de costuri și ale embargourilor. Riscul de contagiune financiară, financial contagion, își face simțită prezența și aici. Dacă un producător critic de baterii sau un furnizor cheie de cipuri își oprește activitatea din cauza unei crize geopolitice, acest lucru va declanșa un efect de domino la nivel mondial, punând în pericol zeci de fabrici auto și mii de furnizori de componente. Mai mult, transformarea bruscă a sectorului aduce riscul falimentului pentru mii de întreprinderi mici care produc piese pentru motoarele tradiționale și care nu se pot adapta rapid, atrăgând după sine spectrul unor șomaje în masă. Dar cât de sustenabile și de sigure sunt aceste noi strategii de investiții? În agenda geoeconomică suntem datori să punem sub semnul întrebării și criteriul de suitability, adecvare și compatibilitate strategică. Fracturile uriașe plătite în trecut pentru dependență de un singur furnizor sau de o singură țară scot la iveală lacunele de monitorizare și miopia strategică ale giganților auto. Deși climatul investițional actual manifestă un apetit uriaș pentru vehiculele electrice și autonome, consumatorii și comunitățile locale nu sunt pe deplin mulțumite de costurile ridicate și de insuficiența infrastructurii specifice acestei tranziții rapide. Unele dintre sindicatele istorice și liderii de sindicat din Europa își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la migrarea rapidă a producției către regiuni îndepărtate sau către noi consorții axate pe software. Spre deosebire de industria tradițională, pentru aceste noi grupuri de investiții tehnologice, fabricile nu reprezintă o moștenire a comunității sau o sursă stabilă de locuri de muncă, ci simple active digitale din care se va face un exit, ieșire din investiție, profitabil la momentul potrivit, exclusiv pentru maximizarea profitului.
1: Muzica.
0: Stimați ascultători, astăzi am analizat modul în care benzile de producție ale fabricilor s-au transformat într-un uriaș laborator geoeconomic. Automobilul nu mai înseamnă doar puterea motorului și confort, el reprezintă o rezultantă a metalelor rare, a suverenității software-ului, a manevrelor diplomatice și a războaielor comerciale globale. Această transformare radicală și blocajele din lanțurile de aprovizionare riscă să lase fără utilitate instituțiile și regulile industriale tradiționale. Dacă un consorțiu restrâns de tehnologie sau de materii prime va ajunge să controleze în totalitate rețelele globale de chipuri și baterii, regulile jocului nu vor mai fi stabilite de economia pe piață liberă, ci de aceste monopoluri și de forțele suverane din spatele lor. La fel ca riscurile aduse de era digitală nucleară, lumea industrială și-a creat propriile noi echilibre de putere și propriile vulnerabilități. Am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii Agenda Geoeconomică realizată pentru postul TRT Vocea Turchie. Oriunde vă aflați în lume, transmitem salutările noastre tuturor celor care ne ascultă, cu speranța unui viitor în care tehnologia, producția și capitalul se vor îmbina armonios cu valorile etice și sustenabilitate pe termen lung, vă spunem pe curând!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 8 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii Limba Română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri. Ministrul Fidan a avut o convorbire telefonică cu omologul său iranian. Potrivit informațiilor obținute din surse ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Turcie, Fidan a discutat pe telefon cu omologul său iranian Araicei. În cadrul convorbirii au fost abordate tensiunile înregistrate în regiune și stadiul actual al negocierilor aflate în desfășurare între Iran și SUA. Armata israeliană a efectuat astăzi, în ciuda încetării focului, un atac aerian asupra regiunii Danie din Beirut, capitala Libanului, iar oficialii iranieni au reacționat la acest atac al Israelului, anunțând că vor riposta. Armata iraniană a anunțat că baza aeriană Ramat David, care este centrul atacurilor Israelului asupra Libanului, a fost vizată cu rachete balistice. Echipa națională de fotbal a Turciei a sosit în statul Arizona. Echipa națională de fotbal, care va concura la Cupa Mondială din 2026, a sosit în statul american Arizona, unde își va petrece perioada principală de pregătire. După ce a finalizat antrenamentele din Miami, aeronava privată care a transportat echipa națională a aterizat pe aeroportul internațional Phoenix din statul american Arizona. Componenții echipei naționale s-au deplasat apoi cu autocarul către hotelul unde vor fi cazați, situat în localitatea Mesa din Arizona. Delegația

fost întâmpinate la intrarea în hotel de suporteri turci care purtau steaguri și au scandat lozinci de susținere. Echipa națională de fotbal va înfrunta Australia în primul său meci din faza grupelor Cupei Mondiale duminică 14 iunie pe stadionul BC Place din Vancouver. Exporturi de lămâi de 195 de milioane de dolari din Turcia în 4 luni. Turcia a obținut venituri de 195 de milioane de dolari din exportul de lămâi în perioada ianuarie-aprilie anului 2026, înregistrând o creștere de 18%. Potrivit unei declarații făcute de Uniunile Exportatorilor din regiunea Egeană, Turcia se situează pe locul 5 în lume printre țările care se remarcă în exportul de lămâi. Președintele Uniunii Exportatorilor de Fructe și Legume proaspete din regiunea Mării Egee, Genghis Balik, a subliniat că exporturile au scăzut în ceea ce privește volumul, iar creșterea veniturilor s-a datorat majorării prețurilor de export. Menționând că 11% din exporturile de fructe și legume proaspete ale Turciei din anul 2025, în valoare de 3 miliarde 703 milioane de dolari, au fost obținute din lămâi, Balik a declarat că în medie 7% din fructele și legumele proaspete produse sunt exportate, în timp ce, în cazul lămâilor, această rată a atins 33%. Obiectivul este depășirea pragului de 500 de milioane de dolari. Referitor la perioada ianuarie-aprilie, Balik a folosit expresia: exporturile noastre de lămâi au crescut cu 18%, de la 165 de milioane de dolari la 195 de milioane de dolari. Ne propunem că la sfârșitul anului 2026 să depășim 500 de milioane de dolari din exporturile de lămâi. Exprimând faptul că exporturile de lămâi ale Turciei, care în anul 2002 se aflau la nivelul de 230.000 de tone, au atins 577.000 de tone în 2024. Balik a menționat că este prea devreme pentru a vorbi despre recolta anului 2026, însă anticipează o recoltă mai mare decât cea din anul 2025. Balik a raportat că în clasamentul țărilor cu cea mai mare cerere în perioada ianuarie-aprilie, Irakul se află pe primul loc, Rusia pe locul al doilea, iar România se situează pe locul al treilea. Pașinian a câștigat alegerile din Armenia și promite apropiere de Occident și echilibru cu Rusia. Partidul de guvernământ al premierului armean Nicol Pașinian a câștigat alegerile parlamentare potrivit rezultatelor preliminare transmise luni. Pașinian a încercat să consolideze legături mai strânse cu Occidentul, menținând în același timp un echilibru în relațiile țării cu Rusia. Partidul său de guvernământ, Contractul Civil, a obținut 49,8% din voturi, situându-se la o distanță confortabilă de alianța armeană puternică, condusă de miliardarul ruso-armean Samvel Karapetyan, care a obținut 23,3% după numărarea voturilor din toate secțiile electorale, a anunțat Comisia Electorală Centrală. Alte două forțe de opoziție, Alianța Armenia, a fostului președinte Robert Kocharyan și Partidul Armenia Prosperă, a trecut de asemenea pragul electoral pentru a intra în Parlament, obținând 9,9% și respectiv 4% din voturi. Prezența la vot a fost de 59%, a precizat Comisia. Pașinan a salutat victoria istorică a partidului său, care va asigura eternitatea și dezvoltarea Armeniei. El s-a angajat să continue cursul de apropiere de Occident, dezvoltând în același timp relațiile Armeniei cu Rusia. Șefa Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat luni pe premierul armean Nicol Pașinan, după ce rezultatele preliminare au indicat victoria partidului său, salutând o Armenie democratică care se apropie tot mai mult de Europa. Pașinan a căutat legături mai strânse cu Occidentul, în special în Uniunea Europeană. Spiritul revoluției de catifea pe care ați condus-o în 2018 este viu și puternic. Apreciem profund parteneriatul nostru cu o Armenie democratică care se apropie tot mai mult de Europa. Armenia se poate baza pe noi, a declarat von der Leyen pe rețelele de socializare. Karapetyan, adversarul lui Pașinian, a numit alegerile rușinoase și a denunțat încălcări și represiuni, afirmând că 10 de membri din echipa sa de campanie au fost arestați. Comitetul de investigații din Armenia a anunțat că a deschis 59 de dosare penale pentru presupuse încălcări electorale, inclusiv votul multiplu, și a reținut 9 persoane. Pașinian a înghețat participarea țării într-un bloc de securitate condus de Rusia, intensificând în același timp legăturile cu Uniunea Europeană și Statele Unite, și a orientat Armenia pe o cale către o posibilă aderare la UE. Moscova a reacționat cu iritare la posibila pierderea unui alt aliat în propria regiune.

Într-o remarcă tăioasă, președintele rus Vladimir Putin a declarat în luna mai următoarele: vedem cu toții ce se întâmplă acum cu Ucraina, cum a început totul cu încercarea Ucrainei de aderea la UE. În săptămânile premergătoare votului, Rusia a interzis importul mai multor produse din Armenia, măsura considerată o tentativă de a exercita presiune economice asupra țării. Oficiale armeni au avertizat că dușmanii libertății finanțează eforturi de propagandă. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Israelul a lansat atacuri aeriene în Iran. Explozii au fost raportate în mai multe orașe din Iran, potrivit presei israeliene și iraniene. Armata israeliană a anunțat că aviația sa militară a vizat seteuri militare aparținând regimului de la Teheran. Televiziunea de stat iraniană a raportat deflagrații în Teheran, Tabriz și Isfahan. De asemenea, agenția de presă TASNIM a semnalat explozii în apropierea orașului Karaj, iar agenția oficială iraniană IRNA a transmis că cel puțin 3 explozii s-au auzit în Isfahan. Trump îndeamnă Iranul să finalizeze acordul și spune lui Netanyahu să nu riposteze. Președintele american Donald Trump a cerut Iranului să revină la negocieri după atacul acestuia cu rachete asupra Israelului. Trump a declarat că Iranul și-a exprimat punctul de vedere și ar trebui acum să se întoarcă la masa negocierilor, adăugând că un acord cu Teheranul ar putea fi încheiat în câteva zile. Atacul iranian cu rachete a vizat localitățile Haifa și Nazaret și a reprezentat prima lovitură asupra Israelului de la încetarea focului din 8 aprilie. Acest atac a avut loc la câteva ore după o lovitură israeliană în Beirut. Trump a precizat că operațiunea israeliană din Liban nu a fost coordonată cu Statele Unite și a adăugat că este nemulțumită de acest atac. El a menționat de asemenea că acțiunea iraniană nu a provocat victime și și-a exprimat speranța că Israelul nu va riposta, avertizând că noi măsuri militare ar putea prelungi ciclul conflictului. Atacurile israeliene din fâșia Gaza au provocat moartea cel puțin 10 palestinieni. Cel puțin 10 palestinieni au fost uciși și alți 29 au fost răniți în atacurile israeliene din fâșia Gaza, începând de duminică dimineață. Potrivit unor surse medicale, incidentele survin pe fondul raportărilor continue privind încălcarea acordului de încetare a focului. În orașul Gaza, 4 palestinieni au fost uciși și alți 7 au fost răniți când o dronă israeliană a lovit un vehicul civil în apropiere de piața Palestinei din cartierul Rimal. Surse medicale au mai raportat că o fată de 14 ani a murit din cauza rănilor suferite într-un atac israelian cu o zi în urmă. În Han Yunis, 5 palestinieni au fost uciși și 17 răniți într-o lovitură care a vizat un post de poliție din vestul orașului. Între timp, în nordul fâșiei Gaza, de pe coasta localității Beit Lahia, 5 palestinieni răniți au fost transportați la un spital de campanie în urma unui atac lansat de marina israeliană. 9 persoane au fost rănite într-un incident armat petrecut în apropierea bazei de antrenament a echipei Angliei pentru Cupa Mondială din Kansas City. Cel puțin 9 persoane au fost rănite în urma unui atac armat produs în proximitatea unui hotel și a unei baze de antrenament selectate pentru pregătirile Angliei la Cupa Mondială din Kansas City, statul Missouri. Poliția a intervenit sâmbătă dimineață în urma sesizărilor privind focuri de armă trase și a găsit o mulțime mare de oameni care părăseau zona. 3 femei rănite au primit îngrijiri la fața locului, în timp ce alți 6 adulți s-au prezentat ulterior la spitalele locale pentru tratament. Autoritățile au precizat că toate rănile suferite nu le pun viața în pericol. Incidentul s-a produs în apropierea facilităților care urmau să fie folosite de Naționala Angliei în timpul Cupei Mondiale. Echipa Angliei nu se afla în zonă în momentul atacului, fiind cantonată în prezent în Florida. Până în acest moment, nu au fost efectuate arestări, iar investigația este în desfășurare. Cel puțin 8 morți în urma cutremurului de 7,8 grade în sudul Filipinelor, alertă de tsunami. Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific a transmis că valuri de tsunami sunt posibile în următoarele 3 ore de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Palau, Taiwan și Papua Noua Guinee. Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit luni sudul Filipinelor, provocând moartea cel puțin 8 persoane, potrivit Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor. Sismul a dus la prăbușirea unor clădiri și a declanșat alerte de tsunami în întreaga regiune, a raportat presa locală.
citând Institutul Geologic al Statelor Unite. Purtătorul de cuvânt al Biroului de Apărare Civilă, Diego Mariano, a declarat că

0: Printre persoanele decedate se numără trei din provincia Davao Occidental, trei din orașul General Santos și două din provincia South Cotabato. Acest bilanț nu include alte două persoane despre care majorul de poliție Roland Cato Buran a declarat pentru AFP că au fost strivite de vii de un perete care s-a prăbușit în Alabel, o municipalitate din apropiere de General Santos. Valuri de tsunami care pot depăși 3 metri peste nivelul mării sunt posibile de-a lungul unor coaste filipineze în urma cutremurului masiv care a lovit chiar în largul provinciei Sarangani de pe insula Mindanao, potrivit Centrului de Alertă pentru Tsunami din Pacific al SUA. Pe de altă parte, Centrul German de Cercetare și Geoștiință a raportat că seismul a lovit Mindanao la adâncime de 10 km și a estimat intensitatea cutremurului la 8,2. Epicentrul s-a aflat la 24,7 km sud-vest de Burias, Filipine, la o adâncime de 35 de kilometri. Seismul s-a produs la ora locală 7:37 dimineața. O replică puternică de 6,1 a lovit zona de aproximativ 2 ore după primul cutremur, conform agenției Centrul de Alertă pentru Tsunami din Pacific. A precizat într-o notificare că valuri de tsunami sunt posibile în următoarele 3 ore de-a lungul coastelor din Filipine, Indonezia, Palau, Taiwan și Papua Noua Guinee. Autoritatea aviației civile din Filipine a suspendat temporar operațiunile pe aeroportul din orașul General Santos în urma cutremurului și a alertei de tsunami emise de PIVLOX. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, bun găsit la destinațiile de vis! Astăzi vom continua călătoria noastră în Skopje, îndreptându-ne atenția către inima comerțului otoman de odinioară. Prima noastră oprire este bazarul turcesc din Skopje, numit și bazarul vechi. Bazarul turcesc este unul dintre cele mai mari și mai bine conservate bazaruri otomane din Balcani, cu străduțele sale înguste, pavate cu piatră, magazinele tradiționale și hanurile istorice, păstrează până în zilele noastre spiritul vieții comerciale otomane. Printre clădirile emblematice din interiorul bazarului se numără Hanul Capan, Hanul Sulu și Hanul Kurşunlu, exemple remarcabile ale arhitecturii comerciale otomane. Să începem cu Hanul Kurşunlu. Acest han datează din secolul al XVI-lea și își trage numele de la cupolele sale acoperite cu plumb. În trecut, aici se depozitau mărfurile negustorilor, iar călătorii își găseau adăpost. Astăzi, cu curtea sa largă, camerele boltite și podelele de piatră, hanul găzduiește evenimente culturale și artistice. În apropiere se află Hanul Sulu, care își ia numele de la fântâna elegantă din centrul său. Construit tot în secolul al XVI-lea, acest han reflectă eleganța funcțională a arhitecturii otomane. Plimbându-te printre zidurile sale reci de piatră, ai impresia că odată cu murmurul apei, auzi și ecourile veacurilor trecute. Hanul Capan, un alt han care a fost construit în secolul al XV-lea, pare să spună o adevărată poveste despre caravane. Pe vremuri aici se întâlneau negustori arabi, turci, albanezi, sârbi și evrei. Cu curtea sa largă, construcția din două nivele și coridoarele de piatră, hanul păstrează vie și astăzi atmosfera vibrantă a comerțului de altă dată. Unul dintre edificiile pe care le puteți întâlni plimbându-vă prin Skopje este hamamul lui Davud Pașa. Datând din secolul al XV-lea, această baie este unul dintre cele mai frumoase exemple de arhitectură a băilor otomane. În interior se mai simt încă urmele aburilor, jocurile de lumină din cupole și sunetul apei care răsună în cristelnițele de piatră. Deși astăzi funcționează

0: ca muzeu, pereții săi păstrează încă spiritul vechilor conversații, povești și momente de relaxare. Tot în perioada domniei lui Suleiman Magnificul a fost construit și cel mai vechi turn cu ceas din Balcani, care se află tot în Skopje. Acest turn, devenit un simbol al orașului de astăzi, a fost atât de important încât unele documente de arhivă desemnează cartierul Sultan Murad drept cartierul ceasului. Multe dintre aceste clădiri au fost avariate în marele cutremur din Skopje din 1963. Totuși, majoritatea au fost restaurate ulterior de către Agenția Turcă pentru Cooperare și Coordonare, fiind astfel păstrate până în zilele noastre. În perioada otomană, Skopje nu era doar un oraș deosebit din punct de vedere arhitectural, ci și un centru vibrant al vieții culturale turco-islamice. După cum menționează Evliya Çelebi în celebra sa Seyahatname, în secolul al XVII-lea în Skopje existau 120 de moschei, 70 de mesciduri, 20 de medrese, 7 centre sufi și numeroase școli primare. Viața cotidiană din Skopje reflecta pe deplin caracteristicile clasice ale culturii urbane otomane, influențând profund structura socială a orașului. Inima orașului era bazarul vechi, un exemplu viu al negustoriei otomane. În interiorul bazarului se aflau hanuri, prăvălii și cafenele unde erau practicate diverse meșteșuguri. Fiecare breaslă își avea propria organizație și se grupa în anumite zone ale bazarului. În epoca otomană, în Skopje existau peste 40 de cartiere musulmane, fiecare având o structură socială organică și bine închegată. Medresele și școlile din oraș nu ofereau doar educație religioasă, ci și cunoștințe în literatură, filosofie, matematică și astronomie. Instituții precum Medresa Ishakie și Medresa Isabei deveniseră importante centre de învățătură în Balcani. Acestea nu doar că educau populația locală, ci atrăgeau și studenți din alte regiuni. Centrele sufi reprezentau nucleul vieții spirituale a orașului. Ordinurile Rifai, Kadiri și Mevlevi aveau o prezență puternică în Skopje, iar aceste instituții îndeplineau atât un rol educativ religios, cât și unul social. Acestea nu erau doar locuri pentru derviși, ci și spații de întâlnire și suport pentru oamenii obișnuiți. În ceea ce privește cultura culinară bucătăriei din Skopje, unde gusturile otomane se împletesc cu aromele balcanice, preparate precum berechi, kebab, baklava și cafeaua turcească, sunt parte integrantă din această moștenire culturală. Întregul sistem social și urban era susținut financiar în principal prin sistemul de fundații caritabile numite vakıf. Complexele construite în jurul moscheilor, care includeau medrese, cantine publice, biblioteci și alte instituții, funcționau din veniturile acestor fundații și ofereau servicii gratuite populației. Acest sistem a pus bazele unei culturi a solidarității sociale și filantropiei, care s-a păstrat până în zilele noastre. Dragi ascultători, aici luăm o scurtă pauză în călătoria noastră de descoperire a orașului Skopje. Pe curând în următorul episod.
1: Destinații de vis.

Aici Vocea Turchie. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri. Ministrul Fidan a avut o convorbire telefonică cu omologul său iranian. Echipa națională de fotbal a Turchiei a sosit în statul Arizona. Exporturi de lămâi de 195 de milioane de dolari din Turchie în 4 luni. Israelul a lansat atacuri aeriene în Iran. Trump îndeamnă Iran nu să finalizeze acordul și îi spune lui Netanyahu să nu riposteze. Atacurile israeliene de fâșie Gaza au provocat moartea cel puțin 10 palestinieni. 9 persoane au fost rănite într-un incident armat petrecut în apropierea bazei de antrenament a echipei Angliei, cel puțin 8 morți în urmă cu tremurului de 7,8 grade în sudul Filipinelor. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul TurkSat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vote West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!